Bima munyina yonkodo no wajeso biakoye ene yewadisua etosu ensia watu ni din se spiritual gift anase humhum achari ahodo ene disua ni yegusua ensia Paul nguma otroko ma asafo na o koronto no after say Paul e church o munye ma bi e din to kwa basafo no say say otro mo adwene asie e ya honhom akyede o yakopon e dedum asafo no na in the course of these studies no ye be hu say wo awuntie mi honhom akyede no wo bia na after speaking in tongues kwa meme da kwanfo didi anase yanyi ndi we any same pin ne abajafo no be boy ne ya pesen pesen na se ne be kwere bukra no mumie ko tie nwi mra ye ba ye beto aso

0: nyamu basa basa. Enenu mrei, na mwakuwa so, kasa chure yeyi, sini yebe ya, ye mfe bibiye mu ye hufi bimu. Medi ube biyara cha wonsa, yedi akuma ya june cha wonsa, eradu umaye krado, kasa chure ye, na ume itiyo, u Kristo di munti. Amen. Amen.
1: Yabesire maskwa na mwa betu maskwa ajumu ichatuo. Amen. Maskwa ajumu ichatuo kraa.